400 سالہ منایا ہویا سب لوگ آپ بھی کرو اس دن ارداس کرو اج ایک پرن کر لو داتا سال تک جہے مہینے میں بھوگ پاندے انہوں دے چرنوں نو نمسکار جہے نہیں پاٹ کرتے ہوں تو بڑے طریقے ہو گئے ہیں گرو گرنتھ صاحب دیا سیڑھیاں بھی مل جاندیا نے نال نال بولو نال نال سنو تے سواد تائیں جے آپ بھی نال 400 اکھنڈ پاٹھ تو بعد اتھوں دا ہر ایک سنگھی آپ گرو گرنتھ صاحب دا پاٹھ کرن والا ہوئے تے اگلے سال نو اس کو اگو جدو پاٹھ دیوس واوے پرکاش دیوس اودن سنگت خود پاٹھ کرے تن گرو گرنتھ صاحب تاں کرپا کرنگے انہیں کو بےنتیاں پروان کرے آجے صرف سنکھیپ جی میں عرض کیتی ہے ویسے بانی دے بےنت پکھ نے جنہاں نو آپاں وچار سکنے ہیں کل تو جو بھائی صاحب جی خوراں نے بھی کہہ دیتا ہے ارداس جتھے آپاں چھڈ کے گئے سن 40 مکتیاں تو آرمبھ کرنی انہیں کو بےنتیاں پروان کرے آجے واہ گرو جی کا واہ گرو